Maak nie saak waar ek is nie. As hierdie song speel, sing ons nog saam.